0: رحمان ليه يبدو دمتو بلا بالي
1: لا كذا بابا رحمان آپ کے تیری اونٹ بڑی گھنی اٹھی ہے بھیا
0: بس کسان کی محنت کا پھل تو فصل ہی ہے بھیا
1: یہ تو سچ ہے کاکا محنت میں رحمان کی طرف سے قصر نہیں ہوئی
0: تب دیکھ ہی لو کیسی جوردار اونٹ ہے یہ لو تم بھی دو چار دم لگا لو بھیا
1: لاؤ بھیا لاؤ
2: بھیا تم بتا سکو یہ کتنے کی فصل ہے
1: اونٹ تو بھاری ہے بہت گڑ نکلے گا بھیا میں تو سمجھوں ہوں 800 کا بک جائے گا
2: پر منڈی میں نیا گڑ پہنچتے ہی بھاؤ گر جاتے ہیں یہ مشکل ہے
1: ارے کم سے کم 700-750 تو کہیں نہیں گئے
2: تم ٹھیک کہتے ہو بھیا ٹھیک کہتے ہو
1: آج بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے رحمان
2: اگہن ہے اب ٹھنڈ نہ پڑے گی تو کب پڑے گی میں نے اسی مارے اوپ کے سوکھے پتوں کی آگ جلا لی تھی
0: چلن تازہ کرنے کے کام بھی یہ آئے
2: تم ٹھیک کہتے ہو کاکا
0: ارے ارے کیا کر رہا ہے رحمان آپ کو مچھر
1: ارے ارے ہوا سے جلتا ہوا پتا اڑ گیا رے کم وقت اوپ کے بیچوں بیچ گرا ہے ارے سچیا ناسی تو نے کہا ہے کو آگ جلائی اوپ کے پاس
3: ارے کھیت میں لگ گئی ارے اسے بٹھاؤ کسی طرح سے ارے ادھر تو اوپ توڑ دے
1: ارے سارے اوپ پر گھر میں توڑنے کا دے باہر ہوگا آگ گھی تو بڑھ رہی ہے چلو بچی چلو دیکھ کیا کر رہے ہو
3: ارے آشو گا
1: رحمان بھیا رحمان بھیا صبر کرو اس کی مرضی کے آگے کس کی چلی
0: جو ہونا تھا ہو گیا کس بری طرح اونٹ جل رہی